0: specifikum, jak jste zmínil například Německo?
1: No, specifikum je to, čo som spomenul, že sme hospodársky slabší, životná úroveň je slabšia, máme veľké regionálne rozdiely, je veľký rozdiel aj v rámci našich krajín vo vnútri. Slovensko je typický príklad medzi západnou a východnou časťou Slovenska. Áno, spomínané aj na tom samite, že máme spoločnú hranicu s Ukrajinou a máme ju dlhú, alebo dokonca vrátane Ruska, keď sa pozrieme aj na Poliakov a Kaliningradská oblasť. A to všetko samozrejme na to vplýva, ale to zase nie sme len V4 ako taká, ale to platí aj pre Rumuna, povedzme, dole Bulharsko, takže Chorvátov určite takisto by sa ozvali. Takže je to skôr špecifikum, ak to poviem, tých bývalých krajín, ktoré boli za železnou oponou a ktoré stále majú čo doháňať voči tej západnej časti Európy. Ale to vidíme aj teraz v Nemecku, tá bývalá časť, tá bývalá NDR versus zvyšné Německo, že se to odzrkaduje na volebných výsledků.
0: A ještě tím emisním povolenkám. Řekl byste, že Slovensko na emisní povolenky stále doplácí, že Slovensko poškozují?
1: Ako, to je taká, to sú veľmi jednoduché heslá, ktoré ale vytrhávajú mnohé veci z kontextu. Určite je, či máte väčší podiel ťažkého priemyslu, a to máme obe dve krajiny, tak samozrejme tá otázka emisných povoleniek je citlivejšia. Uvediem príklad len metalurgia, ale povedzme aj ten chemický priemysel. Takže áno, z tohto pohľadu môžeme hovoriť o tom, že naše krajiny, vrátane Polska povedzme, máme s tým problém a v úvodzovkách nás poškodzujú. Na strane druhej ak si chce zachovať Európska únia, a toto je ten problém, na ktorý aj ja dlhodobo poukazujem a súhlasím s pánom premiérom Babišom, že musí si Európska únia zachovať aj zo strategických dôvodov tieto odvetvia, spomeniem oceliarenstvo, metalurgia, ocel je strategický materiál, jednoducho bez oceli sa nepohneme od stavebníctva až po priemysel, strojárenstvo a podobne, tak jednoducho to by malo byť nejakým spôsobom v tej emisnej politike zohľadnené a jednoducho reflektovať na tieto veci. A tým pádom samozrejme a naša pozícia krajín V4 je v tomto smere taká hlasnejšia a dôraznejšia a kritickejšia.
0: Hostem interviu je energetický expert, bývalý slovenský minister hospodářství a člen předsednictva Slovenské strany demokrati Karel Hirman. Evropská komise, připomněl Andrej Babiš, v roce 2020 uváděla, že o 10 let později bude stát emisní povolenka necelých 27 euro, zatímco teď je to zhruba 80 euro. Je to příklad neschopnosti Evropské komise předvídat, nebo premiér Babiš nebere v úvahu nepředvídatelné okolnosti, jako je válka v Ukrajině nebo v Iránu?
1: Já bych povedal, že z každého rožku trošku. Že tieto faktory určite hrajú úlohu a viem uviesť veľmi veľa rôznych predikcií, rôznych iných predikcií, ktoré hovorili o tom, ako bude teraz nejaká cena nejakej komodity, produktu a podobne byť, aká bude a sme úplne mimo. Hej. Tie predikcie sú veľmi často, zvlášť dlhodobé, chybné. A tá emisná povolenka je svojím spôsobom určitá komodita a tu je presne jeden z momentov, ktorý som mal na mysli, že tá aplikácia nie je dobrá. Jednoducho sa z tých emisných povoleniek stal výrazný bankovo-finančný produkt, nástroj, ktorý vlastne prispieva výraznou mierou k tomu, že tie ceny povoleniek do istej miery umelo rastú. A to je presne tá delta, ktorá vzniká, ktorá zvyšuje ich cenu, s čím zase asi v Bruseli, ale to nebavme sa len o Bruselu, ale aj členské krajiny, keď to pripravovali a odsúhlasovali, lebo to odsúhlasili členské krajiny, to si nemyslel Brusel ako taký samotný, tak tieto faktory sa nebrali do úvahy alebo proste sa nečakali. A toto je ten priestor, kde by sme mohli a mali sa veľmi vážne na úrovni EÚ spoločne všetkých krajín zamyslieť a urobiť určité opatrenia, ktoré by eliminovali tieto špekulačné faktory v tvorbe ceny emisných povoleniek.
0: No a pokud tato opatření nepřijmeme, pokud se nezamyslíme, jak vy říkáte, bude platit to, co říká Andrej Babiš, že ten systém ETS2 by ničil život občanů?